0: 국민 맞아. 강하고 작비고나 직과적으로 조카의 비론이 다우는 거 이륙 그 믹사는 우발운이 다시 믹사는 우니까우스의 비론이 타이머고 직과적 배자 다우는 이 믹사는 다우는 이 아울에서 약도고 마토글롱아 아울에서 약도고 마 이칼룩시오 약도글롱아 타이머고 이칼룰레알루네 약마탑시오 마탐나 직과적으로 이륙시오 강하니 직탐시오마 амбалуг таймангаалуммарин инуин шоорлу кэнгутэхэртэлаа уксимангиммата таймагуг иттуартэрвилингми таккикууна кулаагут санагмигума шоорлу иттуартэрвикулук таамна игалаакулун игалаакулооккуйэдлуни игалаахэркуйэдлуни агунгагуо кэнэлэрмигума таапшима миксаануттаа ихалулеалугмигуо Ubaluni tuktuling ming ubaluni natiling ming takuna yaktunga tavani taiman na unip kaftala uksimang man. Taiman na inu pakusinga atok suguli uvang asana suung uvama samakuningan inuksungning inuksiwagning. Kamduna jen amisum magyaluit amisok suam magyaluit ilitsimaan laksimalaktu tamatima miksaanu kawi kattaktaka. Ammaruktau inu katikka tamakkua nanituinna ilinnia ringiluunniin kakutikkun inuksuleogaangama, inuksungualeoga, inuksugaleogaangama ilinnia kittivittau taimanna tekattakmiakkiin ilitsivaanliktau kattaktummarialuungata inui tamakkua makkuktuut nanituinna tamaani nunapsinni inui nunaganni taimatamanna ilinnia kutikibluulu ilinnia kittit Jutigi bulu inu perkusinga naking ngarni ko mangapta ammalo kanong inuksuit inuksugay tuke kag mangata ti jutigi bluit nandi tuin na tiag nyo nakto ang may kay ko yao katra upunga inuksulo ay akto ko yao blunga inuksugale ay akto ko yao blunga inu miksando nandi tuin na nyo nakto ang may tamane tuke sikat ni romayon inung nik
1: апеккутик сакараагуннерлунгару куяннами атуиннааққауга виттусаамакканнернеартаттинни инуксугай инуксуи тукингинни иққайсиюиннеққаугави иласикканнерумагуви иласикканнеқую
0: куяннами мориалу таматима миксаану оқаллератигиуннеққаугама таймату инуин нанитуиннер амисуукканнерту нанитуинне оқаллагуннахаттарниарку таматима миксаану Inuksui makua, inuksui tukilin marialog mata inuksigun annaktogotigisimayan marialogigaptigu taimangaktua marialog. Ammalu kangakallauliktoktauk taimannailiulauktillimu taipsumanin inuksuit, inuksugait, miksaannun, ukhalimaali okuyaulauksimagama kablunaan taavani nunanganninga sytik, ukhak sytik, angirunnak pisinunavut kavumangitsigu oklutit. Inuksuit miksaannun titsikaugumagaptaa, inuksuit miksaannun ukhalimaaliugumagaptaa. Children's Owl Book, taimanna taiaujok. Taima taavani 1999-2000, inuksuit miksaannun ikajulauksimagivunga. Nytakkamakkua soosiin miksaannun kampanjakagman Children's Owl Book, Aakikseo kataulauksimagivunga inuksui miksaannun amma ajingua kauksunilu. Amma tamakkuan upikijaulak talliamdusi pigmata uplumi inuksuit. Atirajaulausiungugama taimannagok sanayumanginnamin. Inuksuit taimannagok sanayumanginnamin inunguakmin niakunguakakluni talinguakakluni ubaluni niunguakakluni. Inuksuit lattabgu miksaannun, inuksuit lattaa miksaannun, unikkaa reaktorun nakpungaa, imannaili jau syunguvama. Taman nakuvia gigibluuktauk, unikkaa reaktorun nanituinnak. Taimato inuit hamatuma miksaannun, tusaayullu tamakkuat, unikkaa kannekattak reaktorun taamne inuksuk, pimmarialugma, taimangaktuan marialug, ammalu upinnaktualuplune. Kuyannami marialuvutittava persoonnagavit.
1: Ii ivillo kuyannami atuinnaqqaugavi ullokattiarnerputin.
0: Ii takvavut.
1: Ii takvavut.